bai syam tala garab nga yow gui meñi dom sedd kerta ne xidom syam tala sidi falu moy sa bai garab nga yow gui meñi dom sedd kerta ne